دگی شاخروفی خانقاخه شایخلیک وزیفاسی تایلیدلر و 1482 یل ایول آفگست آیده او شو شخرده آلمدن اوتاده عبدالرزاق سمرقندی شیر عرب تلی گراماتیکاسی گه آید رساله یازگنلگه معلوم برسده اونی بزگچه یتف کرگن یگانه تاریخی اثاره مطلعی سعدین و مجمعی بحرین یعنی اکی سعادتلی یلدزنی چکشه و اکی دینگزنی قوشلشه جایدر اثار فارس تلیده یازلگن بولیب اکی جلدنه تشکیل اتاده اثارنه عبدالرزاق سمرقندی اساساً 1467-69 یلدار آرسه ده یازب تمام لگن و 1470 یل یعنی دوام اتدرب شو یلنی سفر آیده تگل لگن مطلعی سعدینی برینچی جلده ده قسقه ترزده چینگزخان اولاده دن بولگن ایران حکومداره ابو سعید حقیده سوز یردلگیچ صاحب قران امر تیمور تاریخ باشلانده و عموماً 1304 یلدن 1405 یلگچه مرکزی آسیا افغانستان ایران آذربایجان قسمان هندستان و باشقه مملکتلر تاریخی آید معلوماتلر کلترلده تاریخی واقعیلر بیانه امر تیمورنین 1405 یل اترارده وفات اتکنه اونی نبیرسه خلیل سلطانی سمرقنده تخت که اترگنه بلن تگلنده اکینچی جلدنی سوز باشسته مؤلف امر تیمور اولادلار حقیده سوزلماخچی اکننه ایتب واقعیلرنه شاخروخنی خراتده تخت که اترگن وقتدن باشلیده سوی شاخروخ وفاتدن کیگن حکومرانی قلگن تیموریلر مرزا ابوالقاسم بابر سلطان ابو سعید و باشقه شخزادلردن سوزلب بولگچ حسین بایقرانی خراتده یادگار مرزانه قتل اتب اکینچی مردده تخت که اترش حقیدگی معلوماتلر بلن اثرنه تگتده عبدالرزاق سمرقندی مطلعی سعدینده تاریخی واقعیلر بیانانه سالنامسی طرزده جایلشترگن اثرنه مؤلفه یشگن دوردن یعنی 15 اثر ارتلره ایلگرگی حادثلر سالنامسی اول یازلگن اثرلر اساسده تزلگن Bu haqda Abdurazoqning o'zi 1427 yil voqealarini yakunlar ekan Hofizi Abruni yozgani Zubdatut tavorixi Boysunguri shu yerda tugadi dedi va o'zining asosiy manbai ushbu asar ekanligini ta'kidlaydi. Bundan keyingi yillar tarixining yoritilishiga kelsak, aytish mumkinki, ularning aksari Abdurazzoq Samarqandiy o'zi ko'rib bilganlari yoki shohidlar so'zlariga asoslanib yozgan. Qanday bo'lganidan qat'iy nazar, Matlai Sa'dayn sahifalarida bayon etilgan tarixiy voqealar Hofizu Abrudan olingan qismlar Xoh undan keyingi qismlar bo'lsin. Tadqiqotlar uchun manba sifatida muhim ahamiyatga egadir. Ma'lumki, Matlai Sa'dayinda ko'proq siyosiy voqealar bayon etilgan. Lekin shu bilan birga Temuriy hukmdorlarining mamlakat iqtisodiy, ma'naviy va madaniy hayotida o'ynagan bunyodkorlik roli ham Abdurazzoq Samarqandining diqqat markazida bo'lgan. Shuning uchun asarda 15-chi asrning deyarli 3 choragida Samarqand va Xorazm shaharlaridagi ilm-fan, madaniyatning yuksakligi,
hamda bu borada